لشبيل سيلي خوا خسوس بامبيل بانسا ماركو لقودي بلاقاتات قا خوا خسوس نهتيا تشكامعين لخسوس كي اوكش خيروسالين نسا اروتشوش لديوخس كيش خالتسي كيلاخش سوتقي ريل كيلاخش سوتقي سوتي ريل بال تشخوني لكوك تشخوني لكوك بتانيا روشبين لك روشبين لكاب لخوش ما نقاكش اكوك ساليكوتان انا خونشك ساليكوتان خونشك نقيل بتانيا كيتشايش اوكاخيك لخسوس كيريلي تشيخ נחונטון צ'איגו קוואנש קוואנשק ותקועו צ'ריטבל מהקעת ריטבל מה תשתאו תנח ונח לירו כי כולה קריקי צ'שקעת הבנן מהקעת כשתאו כאחקוי לשק שבאנק מוקו שחייל חייל תצ'או צ'ינג תוכנח כשתירה מה אני תצ'יק תעצקנק צ'יכונח קוואנ La lita kuchin. Utep li solom, yo kep chira binkile.